0: ole ngata ile ngana ile kwale ole ma alili ma le talofa
1: ah
0: to titia to to sa volterò a tu motu I il fale o
1: maria
0: ah o ia o puva pena pio le merna le pio le merna le sta a pei de fingole o le merne mata to nungo tanga tele il mer me vola tu tu ma vota to la ona me vo ina le fe meta to ah e sui fainga e tu mau
1: fa vai
0: e sui fainga e tu mau fa vai ya e pese io le o tatu o fo il mele ya o le me sa fa long long o tu ne fo ya e ma mau tele ya me ane ta te pisa e fo ta ya o me ne o mo me fa lo long ai e fa mo pio ta inga sua me me fa pena Ya, yeah, o falo mulo ngatu ini si vanga sa tala no mai. Ya, yeah, tala no mai tonu me futa te ma futa te ya. Yeah. Pio le ta inga sua ma me fa pena. O ta fi ere kale si e fa kasa te minne. I.
1: Yeah.
0: Le te fa nga ina se tonga la sa.
1: Okay.
0: A pe vole le ma te re fe la unga inga fa.
1: Ya. Ya.
0: Ya, ya o mea o tu inate mi. Ole fo ole mol me ole. Ole fa ya le sua.
1: Yeah.
0: Ya, ya suar fe se au pera tu por tofi pera tu ya. Ya o tar sanga bai de kale si ya. Ya. Ele va bo ye.
1: Sa tong.
0: Sa wor tu fa ya na me. A tu nu le plan me la tu hotel fu o le van. Ya por la tu fu le o se fa mama venga fu i pea.
1: Pea. Ya
0: ai ta u de tele iste mi ta u le va fu me le fa casa. O yo ke le au ya. O te o te na tu ya u ye i o fa ai ai tanga tarutu e ola le me ola fa ngai folu pera o fa ya ku ngai nga ka ya ko fa lo lo o fa tai mai to fi a lui ba ve ko ola le me a fo ye
1: o tu langa po po se tu langa fa philosophy po se ma fo ai pe
0: ya o te le lo e o no le fa casa O le sa te le te mi tau fe fa mama venga.
1: Yeah.
0: Ah. Ya o te le o to apu e na te le atu le mele a i te tonu o le. Langa o te te pa fo ai to ina. Langa a o ka ko fo i samo. A o fo inga inspire. Pi fa bina se me a. Pi o a le tatu le o a tatu. O se ave. La me ko ku ai au le. Ya na ve le mo to inga me fo le o so ona fai e me a. A tonu i le. E a fo le. Ta fio finga na to inorme al me o leven fai mai le me o la sa fai mai la so el tele mo a un atu pulan a o le ala fai ya o ma termine ya pete ana le o po is fo se to fa to in a neva te mi o le calisia ya ele o lo tele atu to tele ya ta na to in a mala to se nga lo si la fia le fa ta tianga le me o lo tu o neme atu no po sta si le ala tu o lo fa mai
1: Yeah.
0: Fa ma mai de venga au tau tu lot.
1: Ah, tu no ise tai mi sa se fa ma la blanco ole ole tau ma vo fo la ma tang al ta tal ta no ngal e cha no ele niwa e o fa la la fo ele. Ele ele fa la la fo ele niwa. E fa la la no ole ma tang.
0: Na sa le ya oi. Ya pi pi ole na a wa ya o va va ingal na I have ai ai il bele ya fa pena fo tala na tanga na na tanga talotu e ba ka dia fu yo ya la kalgo ya il ma ko ka po inga le e fa ka sa ka ko lotu ya ya o le me fu wo ya ya o ya ke ba ka dia fu o nei me fa bene ya o ta tu tanga tai e tu tu muro ya o si ka u ma wa ki o le ai go a pega
1: per
0: ya Ato no e pova me vo nga ko inga loko. Ah, se pe o a pe o Christmas tree me le. Le tanga tale ala tua. O pe o se kusi ya ato no le pe o se o te lo ya ya. O la ya ile le se se la ngona fa pe na o la to. Se tau ta fio fi me le me le o de i ma tele ya.
1: Ah, iya, iya.
0: Awan ni matele, ini loto tengah cari mereka. Yang aku lalu sekarang, ini yang kata lah ya, udah kau laku mau ke unga. Ah, betul apa? Oleh mereka le ukupu, wau kilo makaka, kau ini wau kilo fese, awak mana lah unga lah. Kau mana? Pisu bila penale rumah fau ah. Nafa na umalo lotu so oh my god my my vuri ke umara de ah ma nga ye yo ai le am se chufa fa pe mai ma nga ye la wa
1: ma se awol la wa
0: ne ya so

Ua, te tā leo lei tū la e lua, nā e sā whafungfung mai whātunga mā lie, mauteo tasi a suau, I le pesele nā, yoritana le malae o le whilinga, le pese sā tūsi ma whawaina le, se sunga ia numerita o fuia, ia. Se lupe falele foi sa moa male kare se meti si sa fape on sa autova mai tanti nei moa onga ia male pese fou ale tia maa o le fetu etasi ia le nasa awe natu mua mua e te mute nei ia e fa awoto pea tato pespisenga sa moa fa sufi filoi ia fai fuisine suinga lai titi o le tato po klame ia oni meo fa me fa top top man me le marfi ye o to se ta se le tato no fo mole to si un le tato po clame il ne o auli ai tata la pela tato telefoni mo se fi fa so al tolu fa fi tu tasi fi tu tasi fi tu tasi so finalo fi fali e pe o mta bu sa tal tal no ne ele nga to foi le ye o le fa nga palota o lo mana nei